0: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.
1: Ovo je pjesma. Govori o ničem.

0: slušate. Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
1: Lipanj 2026. godine.

kažeš, sanjala sam te sinoć. Pitaš me, kad ću ti doći?

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Županijski centar 112 upozorava građane na vrlo opasne vremenske prilike. Prema upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda za Riječku regiju koja obuhvaća i naše otoke, danas i sutra na snazi je crveno upozorenje zbog izuzetno visokih temperatura i toplinskog vala. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, do 17 sati. Piju dovoljno tekućine, nose laganu i svjetlu odjeću te posebnu pozornost posvete djeci, starijim osobama, kroničnim bolesnicima i kućnim ljubimcima. Zbog vrlo visokih temperatura povećana je i opasnost od izbijanja požara, pa se građani pozivaju da dodatni oprez te da ne pale vatru na otvorenom i odmah prijave svaki uočeni požar. Pratite službene informacije Državnog hidrometeorološkog zavoda i upute nadležnih službi. Nakon završetka radova i uspješno provedenog tehničkog pregleda, rekonstruirana je Vela Riva u Malom Lošinju i dobila uporabnu dozvolu. Time su ispunjeni svi uvjeti za njezino sigurno i kvalitetno korištenje u godinama koje dolaze. Projekte rekonstrukcije provela je Županijska lučka uprava Mali Lošinj, čime je završena jedna od najznačajnijih infrastrukturnih investicija na gradskoj rivi. Vela Riva desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih mjesta Malog Lošinja, prostor koji povezuje grad s morem te mjesto dolaska i odlaska brodova, susreta, rada i svakodnevnog života brojnih generacija. Iz Županijske lučke uprave zahvaljuju svima koji su sudjelovali u pripremi i realizaciji projekta te ističu kako obnovljena riva uspješno spaja bogatu pomorsku baštinu s potrebama suvremenog života, ostajući jedno od najvažnijih mjesta okupljanja i života grada. Vela Riva ponovno je u punoj funkciji, odnosno bit će svečano otvorenje uskoro. Spremna je za pomorce i brojne posjetitelje. Mi ćemo više o ovoj temi u našem programu u utorak u 10.30 s ravnateljem Županijske lučke uprave Marijom Frankovićem. Ostajemo na moru. Od srijede 1. srpnja ponovno se uvodi prioritetni ukrcaj vozila otočana u Luci Merag na trajektnoj liniji Valbiska Merag. Riječ je o drugoj sezoni provedbe pilot projekta koji je prvi put uveden prošlog ljeta kako bi se stalnim stanovnicima otoka olakšalo putovanje tijekom turističke sezone. Ne treba zaboraviti mlade učenike srednje škole Ambroza Haračića iz Cresa koji su kroz svoj program Škola i zajednica došli do ovog rješenja i prioritetnog ukrcaja za otočane. Pravo prvenstva ukrcaja imat će vozila stalnog otočnog stanovništva te manja dostavna vozila pravnih osoba nosivosti do 3,5 tone. Prioritet će vrijediti u jutarnjem polasku iz Merga u 8.30 te u poslijepodnevnom iz Valbiske u 18.15. Kako bi ostvarili pravo prvenstva, otočani u luku trebaju doći najmanje 20 minuta prije polaska, imati ukupljenu kartu ili Jadrolinija to go karticu, predočiti otočnu iskaznicu koju je preporučljivo vidljivo istaknuti na vjetrobranskom staklu vozila. Pilot projekt provodit će se dakle od 1. srpnja do 15. rujna. U osnovnoj školi Marija Martinolića u Malom Lošinju u tijeku je druga ljetna znanstvena radionica Stemerica, edukativni program koji osnovnoškolce kroz igru i praktični rad upoznaje sa svijetom znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike. Ovogodišnja radionica održava se pod nazivom Voda, zemlja, zrak, a sudjeluju učenici 3., 4. i 5. razreda. Tijekom prvog dana izrađivali su avione, podmornice i solarne autiće kroz koje je poznaju osnovne principe fizike i tehnike. Voditelj ove radionice, Krešimir Čanić, rekao nam je zanimljive informacije o ovoj radionici koja se ne održava prvu godinu u našoj osnovnoj školi.
2: Imamo slobodu tu da radimo skroz praktični dio. Znači daje se kratak teoretski uvod bez ikakvih stručnih pojmova i nakon toga djeca zapravo, prvo je jako dobro što vježbaju sa svojim rukama, a druga stvar vježbaju praktične dijelove, znači nekakvih inženjerskih stvari na kojima su zasnovani danas jako komplicirani strojevi. Naprimjer, uče kako funkcioniraju solarni paneli, to znači automatski kako funkcioniraju autići u ovom slučaju na struju, izvor energije im daje naravno svjetlo, onda znači ima i ekološkog karaktera, onda uče kako zaranja i zranja podmornica, uče kako avion može stati u zraku, da nije samo važna brzina špica, kako je brz avion, nego da ima i stabilnost, znači različite elemente, da nisu kroz igru, nisu ni svjesni da zapravo uče jako komplicirane fizikalne modele.
1: Hvala na ovim zanimljivim informacijama iz osnovne škole Marije Martinolića, bio je to voditelj radionice Krešimir Čanić. Cilj radionice je kod djece razviti znatiželju, kritičko razmišljanje i razumijevanje inženjerskih principa na kojima se temelje suvremene tehnologije, sve kroz praktičan i zabavan rad. Radionica je za sve polaznike besplatna i traje do konca tjedna.
0: Vremenska prognoza.
3: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, ponegdje do 20 čorova. U noći uz obalu bura 6 do 16, pod Velebitom i na krajnjem jugu Jadrana do 20 čorova. More 1 do 2, ponegdje 3. Vidljivost 20 km. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, ponegdje je umjerena na oblaka, a uglavnom poslijepodne uz obalu moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.
0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Svača je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad, 79 centi. Lubenica 1 kilogram, 79 centi. Tikvica 1 kilogram, 99 centi. Sir svježi zrnat iz Bregov 200 grama, euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 grama, euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara, 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kilogram, 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kilogram, 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
4: Jadranka trgovina.
5: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
6: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
7: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
6: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
7: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
6: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non-stop, od 8 do 20 sati, subotom do 13.
7: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kilogram 79 centi. Tikvica 1 kilogram 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 grama euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 grama euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
4: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
5: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
6: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
5: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
6: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
5: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop, od 8 do 20 sati, subotom do 13.
6: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
7: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
8: Bla, bla, bla.
9: Freddy, sviraj dalje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, evo što izdvajamo.
0: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50 tisuća nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva.
2: Večeras nova nogometna uzbuđenja za Hrvatsku. Vatreni od 23 sata igraju protiv Gane i sami odlučuju o svojoj sudbini i prolasku skupine na svjetskom prvenstvu. Mogu završiti na bilo kojem mjestu, od prvog do trećeg. Uoči raspleta iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin.
3: Legendarni Rocky trčao je stepenicama prema Filadelfijskom muzeju umjetnosti. 50 godina kasnije svjetski poznata reprezentacija Hrvatske s dvije medalje s prošla dva svjetska prvenstva trčat će na impozantnom stadionu NFL momčadi Philadelphia Eagles. Nakon Engleske i Paname, protivnik je Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
4: Da čujemo, ekipa, otkud ste za Hrvatski radio?
5: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
4: I nije problem za Hrvatsku?
6: Ne, to... nije, nikad nije.
4: Imate karte, ulaznice tu za Filadelfiju?
7: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
4: Uvjereni smo u prolazak, jel
5: tako? Naravno,
4: naravno. Idemo čuti malo atmosfere iz Filadelfije s ulica.
8: Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice i ovdje je predivna atmosfera, baš je jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku, nadamo se pobjedi.
9: Stižemo iz Toronta. U Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
3: Utakmica počinje u 23 sata. Kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio i milijarder Ibrahim Hamak, brat ganskog predsjednika, koji igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći je bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno Vatreni!
2: Što navijači u Hrvatskoj očekuju od večerašnje utakmice? Provjerili smo to na ulicama Rijeke i Zadra.
10: Moje očekivanja su da bi to Hrvatska trebala apsolvirati. Kvaliteta je apsolutno na našoj strani, ali u zadnjih nekoliko utakmica šepamo i to jako šepamo.
11: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
12: Kada je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
13: 2-0, Modrić 2 komada.
14: Ma pobjeda, nećemo ni pričati o ničemu.
15: Dobit ćemo 1-0, a naši, ne znam, sporo igraju.
16: Bilo bi nerealno da ispadnemo. Mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
17: Nisu uvjerljivi baš u igri. Spora je, lopta ide.
18: Prvo, našem izborniku puno sreće, jer teško je biti jedini pravi izbornik, a onda imati savjetnika skoro 4 miliona. Ja vjerujem da se zapravo taktički naši momci čuvaju za one baš jake utakmice koje predstoje. Tako da, bravo, bravo, samo naprijed i sa svim srcem i nogama na terenu. I glavom, naravno. To je najvažniji mišić.
19: Očekujemo od naših da idu na pobjed, da ne kalkuliraju previše.
20: Pa ja smatram da prave reprezentacije se tek uhodavaju i da će naši tek pokazati svoju snagu u narednim utakmicama. Mislim da ćemo dobiti Ganu tijesno 2-1.
21: Očekivanja je da ćemo pobjediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
1: Svijet
2: Ponovno je zaratilo između Irana i SAD-a. Američka vojska napala je noćas iranske vojne mete nakon što je, kako tvrde, Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
0: Američki napad na Iran odgovor je na iranski napad na trgovački brod u četvrtak, objavilo je američko središnje vojno zapovjedništvo. Američka vojska napala je skladište projektila i bespilotnih letjelica, dok iranska revolucionarna garda tvrdi da je uzvratila napadima na američke položaje u regiji, te zaprijetila daljnjim napadima ako agresija ne prestane. Iran tvrdi da je napad na brod u Hormuškom tjesnacu, što je polazna točka ove eskalacije, izveden jer je plovio neodobrenom rutom. Američki predsjednik Donald Trump o tome je rekao: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili tri bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti. U ovom trenutku nije jasno znači li ovo da je mirovni proces prekinut ili će se neprijateljstva obustaviti. Memorandum o razumijevanju, okvir za 60-dnevne pregovore, potpisan je tek prošli tjedan, te je održana samo prva runda službenih razgovora sukobljenih strana. Američki potpredsjednik J.D. Vance na X-u je napisao da ako Iran ima primjedbe na način na koji se memorandum primjenjuje, da ima telefon te da slobodno nazove, ali da će na nasilje odgovoriti nasiljem. Čelni čovjek Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, Ebrahim Azizi, preko društvenih je mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše po Sjedinjene Države. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je predano osiguranju slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem, koja uvelike utječe na cijenu nafte. Upravljanje tim morskim prolazom između Irana i Omana je jedna od ključnih točaka pregovora. Iran se obvezao da tijekom 60-dnevnih pregovora neće naplaćivati prolaz, ali njegovi dužnosnici često poručuju da će neki model naplate biti nužan.
21: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude bio prijetnja. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
22: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
23: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
21: U dva razorna potresa u Venezueli poginulo je najmanje 920 ljudi, a nestalima se smatra oko 50.000. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševina izvukli više od 8.000 ljudi, no strahuje se da će broj žrtava i stradalih nastaviti rasti. Pomoć stiže iz mnogih zemalja, a Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule sankcije Venezueli kako bi omogućile financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara za hitnu zdravstvenu skrb, skloništa te opskrbu hranom i vodom. Glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik. WFP
22: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
21: Ruske vlasti proglasile su izvanredno stanje na okupiranom Krimu zbog sve jačih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Dijelovi poluotoka ostali su bez struje, prekinuta je opskrba gorivom za civile, a dio stanovništva napušta svoje domove. Ukrajinske snage posljednjih tjedana pojačano napadaju prometnu i logističku infrastrukturu koja povezuje Krim s ruskim postrojbama na jugu Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je operacija na Krimu pažljivo planirana kako bi prisilila Rusiju na odabir mira.
22: Većina ljudi u Rusiji već se žali Putinu da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve poteškoće s kojima se Rusi danas suočavaju, trebale bi ih približiti spoznaji da je to njihov rat, da nije pao kao grom iz vedra neba, te da mora završiti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Jutarnja kronika.
2: I drugoga dana Dubrovnik foruma bogat je raspored sastanaka i panel rasprava s aktualnim temama. Javila se Ivanka Zorić.
4: Snalaženje u dobu multipolarnosti, partnerstvo mediteranskih zemalja, moderni ratovi i strateška opredjeljenja Europe, rastuća uloga afričkih i azijskih zemalja u globalnim odnosima, te odnosi i nedovršeni poslovi Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji. Teme su kojima su posvećeni paneli središnjeg dana foruma u Dubrovniku. O novim globalnim okolnostima govorit će na uvodnom panelu premijer Plenković zajedno s talijanskim šefom diplomacije Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSCE-a Feridunom Siniriogluom te glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
22: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
4: Među drugim panelistima bit će danas i Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, ministri iz 20 država, predstavnici međunarodnih organizacija, eurozastupnici, brojni znanstvenici, analitičari, politički aktivisti i predstavnici nevladinih udruga i inicijativa. Na ovogodišnjoj se konferenciji u Dubrovniku okupilo najviše do sad 100 panelista iz 50 zemalja, od kojih su mnogi već gostovali na forumu koji obilježava 20 godina od prvog održavanja. I tada, kao i danas, podrazumijeva otvorenu razmjenu mišljenja o gorućim svjetskim pitanjima, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
5: Veliki interes, što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
4: 19. izdanje Dubrovnik foruma završit će večeras s panelima posvećenim približavanju Zapadnog Balkana Europskoj uniji.
1: Jutarnja kronika.
2: U Gospiću od 10 sati počinje prosvjedni hod pod nazivom Hodaj za Liku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Hod polazi iz neposredne blizine ilegalnog odlagališta opasnog otpada na Silosu, a završava kod planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. O ciljevima prosvjeda govori Anita Bušljeta iz inicijative Gospić je naš dom.
6: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što mi ludilo nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
21: Ratari završavaju žetvu ječma, donedavno jedne od najpopularnijih kultura. Žanje se tek s 52 tisuće hektara, znatno manje nego prijašnjih godina. Naravno, zbog cijene koja stagnira već 4 godine. U središnjoj Slavoniji ječam je prvorazredne kakvoće s prinosom od 7 tona na hektar. Zbog cijena repromaterijala u globalnoj krizi bila je ovo skupa proizvodna godina, a troškovi u žetvi i za 30% viši, najviše zbog plavog dizela.
2: Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Na sastanku s poljoprivrednim proizvođačima u Osijeku bio je resorni ministar David Vlajčić, koji je istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima.
3: Dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
7: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti, ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
21: Dobre vijesti za vozače. Od utorka se očekuje jeftinije gorivo. Euro super će stajati euro i 50 centi po litri, što je 7 centi manje nego do sad. Euro dizel će pojeftiniti za 13 centi, te će stajati euro i 46 centi po litri. Za litru plavog dizela treba će izdvojiti 14 centi manje.
2: Posljednji je lipanjski vikend i mogu se očekivati gužve u prometu, poručuju iz Hrvatskog autokluba.
8: Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora, a moguće su i veće gužve i zastoji, osobito na naplati Lučko te na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Na naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina i Jankomira kolona je duga oko 500 metara. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km.
1: Jutarnja kronika.
2: U Splitu ove subote povorka ponosa u organizaciji udruge Split Pride.
21: Nakon okupljanja u Đardinu, koje počinje u 18 sati, povorka ponosa splitskim će ulicama krenuti u 19 sati. Nakon završetka sudionici će se ponovno okupiti u Đardinu, gdje će program uz glazbu i druženje trajati do 23 sata. Nakon toga u klubu Kocki održat će se After Pride Party.
2: U Šibeniku se večera zatvara 66. Međunarodni dječji festival. Dva su tjedna prošla u znaku igre, kreativnosti i vrhunskih umjetničkih programa. Od jutarnjih radionica, likovnih izložbi, filmskih večeri do predstava te atrakcija, kao na primjer sinoćnje atrakcije na žici.
21: U Varaždinu kod kazališne fontane odaće se počast legendarnoj Vespi, najpoznatijem skuteru na svijetu koji slavi 80. rođendan. Vratit će Varaždince u dobra stara vremena i ponuditi atraktivnu retro razglednicu ispunjenu neodoljivim vintage šarmom, stilom i glazbom. Vespa, simbol pop kulture, predstavit će se cjelodnevnim programom na kazališnom trgu. U atraktivnoj svečanoj povorci sudjelovat će 40-ak Vespi te oldtimer automobili. A cijeli će program pratiti glazba 50-ih i 60-ih godina prošloga stoljeća.
2: U Laubi, kući za ljude i umjetnost, u 19 sati otvara se izložba Atlantida, treća u ciklusu kartografije, putovanje kroz zbirku Lauba.
21: Među izloženim dijelima ističe se monumentalno platno Lovre Artukovića te radovi Siniše Majkusa, Ivana Fiolića i Marije Ujević. Izložbom su obuhvaćena i dijela Kristijana Kožula, Alema Korkuta, Davida Maljkovića, Zlatka Kopljara, Ivana Kožarića i drugih umjetnika iz bogate zbirke Laube. Izložba će biti otvorena do kraja srpnja, a ulazak na izložbu je slobodan. Nakon otvorenja večer će se nastaviti u opuštenoj atmosferi uz praćenje ključne utakmice za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu na najvećem ekranu u gradu.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 19 minuta, ponavljamo najvažnije.
21: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50 tisuća nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
9: U Lijepoj našoj već je svanuo dan raspleta u skupini L, dok su naši nogometaši tek prije koji sat legli na počinak razmišljajući o utakmici s Ganom. Analiza protivnika trajala je i večer prije, a protegnut će se i na dan utakmice, kako otkriva iskusni Ivan Perišić na sinoćnoj konferenciji za medije u Filadelfiji.
10: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to. Idemo po prolaz, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prve dvije utakmice u svim segmentima.
9: A na koje je segmente stručni stožer stavio naglasak, odgovara izbornik Zlatko Dalić.
11: Gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurni u svemu tome i evo, nadam se da ćemo mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kako i moramo biti i da ćemo proći skupinu.
9: Čuli ste dakle da kalkulacija neće biti. Hrvatska ima bod manje od Engleske i Gane, te će nastojati o vlastitom trošku pobjednički zakoračiti među 32 najbolje ekipe na svjetskom prvenstvu. Početak utakmice Hrvatske i Gane na stadionu u Filadelfiji je u 23 sata po našem vremenu, uz prijenos na Drugom.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: O raspletu skupina H i I Srđan Fabijanac. Veliko iznenađenje u skupini H. Zelenortski otoci, Saudijska Arabija 0-0. Treći neriješen rezultat Zelenortskih otoka dostatan za drugo mjesto u skupini, jer je Španjolska pobijedila Urugvaj 1-0 i izbacila ih iz daljnjeg tijeka natjecanja. Španjolce čeka boli iz ogleda Austrije i Alžira, a Zelenortskim otocima za nagradu Argentina. U skupini E Francuska i Norveška odlučivale su o prvom mjestu. Očekivali smo spektakl i zaostajali su Norvežani, krenuli s pričinim sastavom i već u prvih pola sata Dembele im je zabio hat-trick. Due u sudačkoj nadoknadi utakmice dodao još jedan gol, za Norvežane zabio Ogard, završio je 4-1. Francuzi čekaju nekoga od trećeplasiranih, Norveška nokaut fazu otvara protiv obale bjelokosti. U drugom susretu te skupine Senegal Irak 5-0, Senegal je na čekanju s 3 boda i pozitivnom gol razlikom.
24: Prije nekoliko minuta završile su utakmice u skupini G više Karlo Plazina. Belgija je upisala prvu pobjedu na ovom mundijalu s 5-1, bila je bolja od Novog Zelanda. Egipat i Iran podijelili su bodove rezultatom 1-1. Belgija je osvojila skupinu s 5 bodova i boljom gol razlikom od Egipta, koji je također na 5 bodova. Iran je u čekaonici trećeplasiranih, a Novi Zeland oprostio se od svjetske smotre. U 16. finala Egipat će igrati protiv Australije, Belgija još ne zna protivnika. Dodajmo kako su u našoj skupini L Engleska i Gana izborile drugi krug natjecanja.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
25: U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žigerfrljuk.
26: Čak 6 rekorda mitinga, te pregrš najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamanšanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka, Bugarke Nuneve, ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 Jamanšanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt. Izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić. U skoku u dalj Filip Pravdica peti.
25: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida, te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće, jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenny.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
27: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
28: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 12, Zavežan 15, Vednja, Gospić, Parko Čabra, Pazin i Plitvička jezera 16, Daruvar, Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin 18, Kutjevo, Osijek, Sisak i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje 20, Knin, Sljeme 21, Malinska 24, Pula, Zračna luka, Rab, Zadar 25, Bilogora, Hvar, Makarska, Opatija, Ploče 26, Mali Lošinj, Rovinj 27, Rijeka, Šibenik 28, Lastovo, Split 29, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Senj 30. Danas u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 Celzijevih stupnjeva. I sutra

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, 7 sati 27 minuta, eto nama i subote, 27. lipnja. Vi ste na Radio Jadranci, Radio Jadranka je s vama. Subota je krenula dosta već vruće i sunčano, je dosta živo. Do 12 ćemo zajedno uz malo više energije, kasnije malo možda smiriti. Večeras utakmica. A ubacit ćemo danas svašta i servisne informacije. Probajte loviti danas što više hlada, jer kažu da temperature idu i do 38, ali kako je danas tekma, onda otvaramo odmah uz srce vatrno, ja?
3: 92,8 MHz.
4: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: 7:47, jutros, vjetar nam je lagana, burica 1,9 metara u sekundi, temperatura 28 stupnjeva, vlaga na 48%, a tlak na 1018 hektopaskala. Jedno pitanje za vas, jučer je bilo o satu, promjeni sata i o tome, danas me više zanima što je vama pravi znak da je sezona ozbiljno počela. Gužva na cesti ili pun centar, prvi red za trajekt, ili susjedi koji su već s luftićem u 7:00. 099-303-0800 ili se javite na 051-231-552. Idemo dalje uz Breakout.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: Unatoč dogovorenom primirju ponovno je zaratilo između Irana i Sjedinjenih Država. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Brod je prema Britanskoj pomorskoj agenciji pogođen raketom blizu Omanske obale, te je oštećen, ali nitko nije ozlijeđen. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom. Američki je predsjednik Donald Trump poručio:
1: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude predstavljao prijetnju. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema.
2: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
0: Broj žrtava razornog potresa u Venezueli i dalje raste. Poginulo je najmanje 920 ljudi, a više od 50.000 vodi se kao nestalo. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševine izvukli više od 8.000 ljudi, no potraga se nastavlja. Pomoć stiže iz mnogih zemalja, dok su Ujedinjeni narodi izdvojili 15 milijuna dolara za hitnu zdravstvenu skrb, skloništa te opskrbu hranom i vodom. Ruske vlasti proglasile su izvanredno stanje na okupiranom Krimu zbog sve jačih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Dijelovi poluotoka ostali su bez struje, prekinuta je opskrba gorivom za civile, a dio stanovništva napušta svoje domove. Ukrajinske snage posljednjih tjedana pojačano napadaju prometnu i logističku infrastrukturu koja povezuje Krim s ruskim postrojbama na jugu Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je operacija na Krimu pažljivo planirana kako bi prisilila Rusiju na odabir mira.
2: Većina ljudi u Rusiji već se žali Putinu da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve poteškoće s kojima se Rusi danas suočavaju, trebale bi ih približiti spoznaji da je to njihov rat, da nije pao kao grom iz vedra neba, te da mora završiti.
3: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
4: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom posljednja je utakmica u skupini L. O ishodu utakmice s Ganom ovisi hoće li biti i posljednja na mundijalu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Vatrenima je za nastavak natjecanja dovoljan bod u večerašnjoj utakmici. Gana je svoje mjesto u 16. finala, kao i Engleska iz naše skupine, izborila, pa je izbornik Zlatko Dalić upozorava da je protivnik
5: pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre, napraviti ono što mi želimo, a to je proći skupinu.
4: Naglasio je izbornik i što Hrvatska mora poboljšati u svojoj igri.
5: Protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
4: Utakmica u Filadelfiji počet će u 23 sata po hrvatskom vremenu. Istovremeno će igrati i Panama i Engleska. Prijenos Hrvatske i Gane moći ćete pratiti na našem drugom programu. Emisija uoči utakmice počet će u 21 sat i 30 minuta.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab na Jadranu, ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
7: Igor je s vama u nastavku dana.
8: Dobro jutro još jednom, subota je 27. lipnja, 8 je sati i 5 minuta. Dakle, danas upozorenja za riječku regiju, crveno upozorenje na iznimno visoku temperaturu, toplinski val, i isto nam ostaje i za sutra crveno upozorenje, tako da budite oprezni i savjetujte svoje prijatelje i goste. Idemo mi nastaviti dalje uz glazbu, bit će tu i Kojota da se malo razdrmamo, Mangruva, ali ćemo otvoriti uz 7 Days in Sunny June, Jamiroquai.
7: 92,8 MHz.
3: Slušate radio Mali Lošinj.
7: Radio Jadranka.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali i sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da je me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28. 6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
4: Jadranka trgovina.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla. Onda.
7: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: 8 sati je 28 minuta, to su bili Swingersi i Marko Tolja sa Osmihom. Ti si na Radio Jadranci, jutros je Igor s tobom. Kažu danas sunčano i vrlo vruće ujutro, te ponovo navečer burin od sredine dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 34 i 37 stupnjeva.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla

0: evo, ovdje su novine, karta kanta. Sveća su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
1: 8 sati i 40 minuta, idemo malo baciti pogled što se piše na portalima danas. Hrvatska danas igra ključnu utakmicu protiv Gane nakon raspleta u skupini. Svi računaju kombinacije za prolazak dalje na svjetskom prvenstvu, a društvene mreže pune su kalkulacija i navijačkih prognoza.

Na naslovnici dnevnika HR Europa se doslovno prži, toplinski val zahvatio je velik dio kontinenta, a satelitske snimke ekstremno zagrijanog tla izazvale su brojne reakcije. Meteorolozi ipak najavljuju osvježenje i mogućnost nevremena početkom idućeg tjedna.

Jackpot od čak 87 milijuna eura osvojio je jedan sretni igrač. Vijest je odmah postala hit, naravno, a mnogi već maštaju što bi učinili s tolkim bogatstvom. Naravno, listić nije uplaćen u Hrvatskoj, uplaćen je u Njemačkoj. Malo po društvenim mrežama, Baby Lasagna ponovo je zapalio publiku. Njegov nastup na Bundeku okupio je tisuće ljudi, a snimke zajedničkog pjevanja i odlične atmosfere među najgledanijima su na društvenim mrežama. A još se nešto razbuktalo osim ove vrućine. Novi podaci o cijenama hrane izazvali su raspravu. Najviše se u godinu dana su poskupili kava i čokolada. Jedna tužna, ali dirljiva vijest iz Venezuele. Majka je tijekom razornog potresa izgubila život spašavajući svoju kćer. Mnogi ovu priču nazivaju simbolom roditeljske ljubavi.

0: Nađoh i jednu malo o plažama. Ljubitelji putovanja dijele fotografije plaže Sakarun, koja se ponovo našla među najljepšim pješčanim plažama svijeta i zbog toga je jedan od najtraženijih pojmova u turističkim rubrikama. Plaža Sakarun inače je jedna od najpoznatijih plaža Zadarske županije, smještena je na sjeverozapadnoj obali Dugog otoka. Eto, bacih oko malo na portale što se piše ako si ti možda u vozilu, voziš se pa ne stigneš pogledati ili te zanima malo što se to danas vrti po portalima. To je bilo to, idemo mi dalje s glazbom.
1: Radio Mali Lotion.
2: Always by your side. Good morning with Igor.
1: More music, less talk.
0: Gabi, ljubav, iza toga TBF, banane.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobro vam jutro. I danas je na snazi crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda zbog toplinskog vala i iznimno visokih temperatura. Građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom između 10 i 17, redoviti unos tekućine te poseban oprez kad je riječ o djeci, starijim osobama i kroničnim bolesnicima. Zbog povećane opasnosti od požara apelira se da se ne pali vatra na otvorenom te da se svaki uočeni požar odmah prijavi nadležnim službama. Što se tiče najtoplijeg dijela ljeta, kažu stari ljudi, od Ivanje do Petrove, pa sad ćemo vidjeti nakon utorka. Večeras počinje ljeto u Uljari u Nerezinama. U galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama večeras u 20 sati izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak, čime započinje ovogodišnji umjetničko-kulturni program Ljeto u Uljari. Program će tijekom ljeta donijeti niz izložbi, radionica, glazbenih večeri i umjetničkih događanja, a galerija će biti otvorena svakodnevno od 19 do 22 sata. Cres je ovog vikenda u znaku fantasy festivala. Festival Isle of Wonders nastavlja se i danas u povijesnoj jezgri Cresa. Posjetitelji očekuju cosplay, natjecanja, radionice, koncerti, društvene igre, izložbe i susreti s autorima i ilustratorima Belfast Food. Organizatori očekuju veliki broj domaćih i stranih gostiju. Program traje tijekom cijelog današnjeg i sutrašnjeg dana. U sklopu programa Golden Slavonija večer slavonske kuhinje večeras od 19.30 u Dolphin Suites u Velom Lošinju. Posjetitelji očekuje glazba, tradicijska gastronomija, izložba i modna revija. Ulaz je slobodan uz prethodnu rezervaciju mjesta. U kinu Vladimira Nazora večeras u 21.30 prikazuje se film Supergirl. Istodobno u Open Cinema u Velom Lošinju od 21 rasporeduje akcijski spektakl Gospodari svemira. Na Jeloviku sutra počinje proslava blagdana svetih Petra i Pavla. U 22 sata na Gubini održat će se tradicionalno paljenje kolede, jednog od najstarijih otočnih običaja koji mještani simbolično obilježavaju blagdan svojih zaštitnika. Središnja proslava u ponedjeljak 29. kad je na rasporedu sveta misa u 10 sati s procesijom, a večernji koncert upotpunit će Macaklini band. U galeriji Torač na Unijama do 30. lipnja izložba Lošinjskog muzeja U zagrljaju majke i mora. Izložba kroz fotografije i muzejske predmete prikazuje svakodnevni život otočnih obitelji tijekom prve polovice 20. stoljeća.
0: Vrijeme i promet.
2: I temperatura nam je već na 30 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 49%, tlak zraka na 1018 hektopaskala, puše nam sjeverozapadni vjetar 1,4 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje u prvom dijelu dana, tiho ili sjeverozapadni vjetar 4 do 14 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana, poslije podne do 18 čvorova, uz obalu još i jutro se samo ponegdje bura, 5 do 15 čvorova, u Velebitskom kanalu i na južnom Jadranu je moguće do 20 čvorova, more 1 do 2, samo ponegdje 3, uglavnom na krajnjem jugu vidljivost 10 do 20 km, kažu uglavnom pretežno vedro vrijeme. Što se tiče pomorskog prometa, tu nemamo poteškoća, još nadam se da ih neće biti, a u cestovnom prometu pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, pa vozačima iz Haka savjetuju da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko iz smjera Buzina Jankomira u smjeru mora. Kažu da nema dužih kolona između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Što se tiče našeg Krčkog mosta, kažu za sada nema dužih kolona u oba smjera.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
2: A kad smo kod otoka i
3: postoji
2: kod trajekata...
3: Postoji otok osunčan,
2: Darko Rundek.
3: Nekima od nas odavnina znam.

0: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Sad je 20 minuta, u 9.30 imamo vijesti na talijanskom jeziku, 9.45 vijesti na njemačkom jeziku za naše goste. I evo prve poruke jutros od vas. Dobro jutro, slušamo se iz Brisela. Pozdrav svima u Briselu. Petrova na Iloviku, paljenje kolede večer uoči blagdana svih Petra i Pavla na Iloviku će biti obilježena tradicionalnim paljenjem kolede. Ovaj stari otočni običaj okuplja mještane i njihove goste te simbolizira zajedništvo, a večer će se nastaviti druženjem uz harmoniku. A veselo dalje.
4: Radio Lošinj.
5: Dragon Bone Man.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Dobar dan. Tražim suvenir, nešto autentično, ručno izrađeno, posebno.
3: A meni treba poklon za obiteljsku proslavu. Nešto domaće, lošinsko.
1: Lošinski krokant. Ponos Lošinja od Bečkog dvora do Guinnessove knjige rekorda. Svečana je slastica lošinskih kapetana koju na vrhuncu proslave sabljom razbijamo za sreću. Krokantesa. Sažima tu otočnu tradiciju u praktični suvenir kao najslađu uspomenu s otoka Lošinja ili poklon najdražima. Lošinski krokant Krokantesa potražite u slastičarnicama Moby Dick Nerezine, Veli i Mali Lošinj. I ne zaboravite ga razbiti za sreću.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
4: 9:26, ako idete danas preko otoka prema trajektu ili brodu, dobra vijest je da HAK javlja kako u pomorskom prometu nema poteškoća. Loša vijest je da je subota, znate kako je. Provjerite red, krenite na vrijeme, ne ulazite u taj dan kao da ste jedini sa planom. Ako ima nekih poteškoća, 099 30 30 800, naš WhatsApp javite. Mama.

vina i život je milina. Malo, malo, malo sam maka, malo.

0: Spasilačke službe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon razornog potresa u kojem je, prema službenim podacima, poginulo više od 900, a ozlijeđeno više od 3000 ljudi. Procjenjuje se da se još oko 50.000 ljudi vodi kao nestalo. I materijalna je šteta također velika. U pomoć stižu međunarodni spasilački timovi, a humanitarne organizacije upozoravaju da je zemlji hitno potrebna međunarodna pomoć. Nova slovenska vlada premijera Janeza Janše najavila je da će pokrenuti postupak za povlačenje priznanja Palestine. Janša smatra da je odluka prethodne vlade bila pogrešna i nezakonita, te najavljuje zaokret u vanjskoj politici prema jačanju odnosa s Izraelom. Prijedlog će još morati proći parlamentarnu proceduru.
1: Vijesti.
0: I drugoga dana Dubrovnik Forum nastavlja s bogatim programom sastanaka i panel raspravama o aktualnim međunarodnim temama. U središtu su razgovora između ostalog snalaženje u vremenu multipolarnog svijeta, moderni ratovi i europska strateška usmjerenja, odnosi na Zapadnom Balkanu te ostali izazovi u procesu pristupanja Europskoj uniji. O važnosti tog međunarodnog skupa glavni tajnik Vijeća Europe rekao je:
2: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
0: Vlada je odobrila nova kreditna zaduženja Istarskoj županiji, gradovima Varaždinu, Koprivnici i Donjoj Stubici, te općini Kneževim Vinogradima za financiranje kapitalnih projekata. Najveći kredit od 25 milijuna eura podiže Varaždin za obnovu škola, sportskih objekata, vatrogasnog centra i za druga gradska ulaganja. Oružane snage Republike Hrvatske do 3. srpnja na više vojnih poligona provode međunarodnu vojnu vježbu Borbena moć 26. U Udbini su pokazale koliko je logistika ključna za uspjeh svake vojne operacije, od opskrbe vojnika do prihvata savezničkih snaga. Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit i zapovjednik zapovjedništva za potporu brigadni general Mile Vukičević ističu da bez učinkovite logistike nema ni uspješnog djelovanja na terenu.
3: Gdje će vojnici dobiti hranu, gdje će vozila se moći popuniti sa gorivom, gdje će im se moći pružati sanitetsko osiguranje.
4: Ne trebamo čak niti napajanje struje, možemo sve provoditi bez problema svagdje na području Republike Hrvatske.
1: Sport.
0: Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata po našem vremenu protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. U oči susreta provjerili smo kako je raspoloženje među hrvatskim navijačima u Filadelfiji.
5: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
6: Uvjereni smo u prolazak, jel tako?
7: Iz Hrvatske, iz Koprivnice, nadamo se pobjedi.
8: Stižemo iz Toronta, u Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas.
0: I navijači u Hrvatskoj puni su optimizma.
9: Ići ćemo do polufinala 100%.
10: Ja sam veliki optimista, ali da će biti teško hoće.
11: 3-0 protiv Gane, nismo mi ni Engleska, ni Panama, tako da dobit ćemo mi njih 3-0 bez problema.
12: Izaći do centra sa masom, podijeliti teret na sve vezne igrače i onda izbaciti Budimira.
13: 7-1 za Hrvatsku. Dalić je rekao, ovaj puta idemo do kraja. 7 ćemo im dati komada.
14: Bosna i Hrvatska bit će u finalu. Bosna će pustiti Hrvatskoj da pobjedi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
15: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
16: Deset sati 05:00. Radio Jadranka je uz vas i nakon ovih vijesti mi ćemo nastaviti dalje s glazbom. Prije toga samo dobili smo jednu porukicu.
17: Pozdrav svima na nošinju iz Brisela.
16: Hvala, hvala. Idemo dalje uz Level 42, Lessons in Love.
18: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
2: 10 sati 37 minuta, nećemo odmah natrag na glazbu. Jedan podsjetnik, Plavi svijet organizira 34. dan Dupina, jedno od najpoznatijih edukativno-ekoloških manifestacija na hrvatskim otocima, a sve počinje, dakle, 1. srpnja. Ostani s nama, Brdo Dobre Mjuze ide dalje, pokušat ćemo doći i do jednog poznatog trenera da nam da malo komentar na današnju utakmicu. A sada dalje malo uz Njemce, Die Totenhosen.
4: Svira dalje.

0: Psihonda Pop.
1: Blic razgovor.
0: Evo nam jednog blic razgovora. Bio sam najavio da ćemo pokušati malo doći do nekog od poznatijih trenera sa našeg otoka. Večeras u 23 sata Hrvatska igra protiv Gane na svjetskom prvenstvu. Dakle, kava je popijena, ja vjerujem, ručak je riješen. Večeras ide onu poznatu hrvatsku disciplinu. Joj, samo da ne zakompliciramo. S nama je jedan od najpoznatijih trenera Slošinja, Žarko Rogić, da nam u par minuta objasni što gledamo, čega se trebamo čuvati i smijemo li već pripremiti živce.
2: Prvo, hvala ti na komplimentima što se tiče trenera.
0: Kako je?
2: Da, nekako napetost raste naravno od početka svjetskog prvenstva. Svi nekako pričaju o nogometu, svi drugi sportovi su malo pali sa strane, ali tako je to, jednostavno je nogomet najbitnija sporedna stvar na svijetu i treba se naviknuti na to, pa i onaj ko nije, eto, jednostavno ovih mjesec dana, pa tako je i kod mene u kući, sve je podređeno nogometu, ne samo hrvatske reprezentacije, evo, gleda se i svaka druga utakmica, ali naravno posebno se prati hrvatska reprezentacija. Da, večeras je ono, kako kažu, biti ili ne biti. Pa ja vjerujem u našu reprezentaciju, vjerujem da može. Smetaju me malo i kritike uvijek kod nekih loših igara, naravno da svi mi želimo da mi uvijek budemo tip top spremni, odlični, ali eto, jednostavno su nas oni kupili svojim rezultatima sa zadnjih natjecanja i sa Lige recimo Nacija, gdje jednostavno očekujemo sam vrh od njih.
0: Tako je, ne može se reći da je to slučajnost, je li?
2: Tako je, naravno, evo, svi ti koji su, kažem, veliki treneri, pa govore da je sve to slučajno, mislim da evo to, ja bih rekao, govori o njihovom znanju. Ništa ne može biti slučajno, pogotovo tako kad se igra turnirski po 6-7 utakmica, možeš pobijediti jednu i dvije, možda u nekom slučajnosti, ali sigurno ne možeš osvajati medalje.
0: I sigurno nije slučajnost ako traje godinama već.
2: Tako je, evo već od mislim, ajmo reći to još i od 98. Mogu reći da smo i neću reći ono velesila, ali sigurno u zadnjih toliko, već koliko godina u top 10 reprezentacija svijeta, niko ne može računati na sigurnu pobjedu protiv nas i stvarno smo to dokazali u više utakmica i na svjetskim, europskim prvenstvima.
0: Tako je, znači ti si već jutros počeo gledati prema satu, kad je.
2: Pa da, evo, putujem prema Zagrebu i ne vozim, tako da mogu slobodno pričat. Razmišljam baš kako se ono sa moje strane postaviti nekako igru gledajući Ganu. Gana je jedna dobra motorična ekipa. Ja bih rekao dosta slična i Panami, koju smo mi nekako ono iz početka kao podcijenili, ne naš stručni stožer, nego mi kao gledatelji. Ali mislim da su Panamci pokazali da znaju igrati nogomet i da su držali i samu Ganu evo do zadnjih minuta u egalu i zabili su na kraju Ganci gol u, mislim, par minuta prije kraja. Sigurno da nas teška utakmica čeka. Ja vjerujem da će izbornik naći neku idealnu 11-toricu, odnosno vjerojatno će biti i potrebno i 15-16 ono igrača kroz cijelu utakmicu. Mislim, kažem, da moramo odigrati bolje što se tiče napada u odnosu na zadnju utakmicu, možda malo više preuzeti rizika, jer gledajući sad ove utakmice, kao da li nam igra i neko treće mjesto i sve je to super, ali nekako svi očekujemo da ćemo pobijediti Ganu i da ćemo ono, kao barem kao drugoplasirani otići u daljnji dio natjecanja.
0: Naravno, sad ovako, Hrvatska obično voli kontrolu, posjedi ritam, dok je Gana s druge strane brzina i tranzicija.
2: Tako je, da, oni nekako uvijek parkiraju, kako kaže, autobus na svojem dijelu igrališta, pa pokušavaju iz kontranapada, imaju puno brzih igrača, dosta igrača njihovih igra u engleskoj lizi, gdje ono,
0: je jako,
2: da, dinamika, ono, stalno se igra naprijed, nazad,
0: trkački,
2: u velikom, da, trkački, u brzom tempu. Treba će se paziti tih njihovih krilnih igrača i napadača. Kažem, naši stoperi će sigurno, pa i bekovi, morati biti na visokom zadatku. Mi to možemo, imamo igrače koji mogu odgovoriti na sve izazove i ja vjerujem, kažem, da ćemo rast iz utakmice u utakmicu. Evo, ja nekako vjerujem da možemo, ako preskočimo ovu stepenicu, doći evo do četvrtfinala. Kad kažem četvrtfinala, mislim da možemo i više, ali kao pravi navijač stvarno, kažem, treba vjerovati, dati im potporu i oni to nekako osjećaju da ljudi stoje uz njih, ali evo, uz tih par dežurnih kritičara koji uvijek traže ono loše, ja vjerujem da će oni pokazati da su još uvijek dovoljno kvalitetni, evo, nekakav spoj iskustva i mladosti, da će se pokazati to kao nekakva dobitna kombinacija.
0: Naravno, i kritika ako je konstruktivna je dobra.
2: Ma naravno, apsolutno, zato su i postoje navijači, ono, svako naravno ima pravo reći šta hoće, samo da ta kritika bude onako usmjerena, ono, dečki, možemo bolje, a ne ono, ne valjate, ono, ništa ne valjate, jel se, ne znam.
0: Dobro, sad ti meni, Žarko, reci ti meni, Dalić se upravo razbolio i Žarko Rogić sjeda u njegovu stolicu. Šta bi prvo rekao igračima? Strpljenje, agresija, prvih 15 minuta bez poklona, kako bi krenuo?
2: Pa ne znam, ja nekako uvijek gledam ekipu dobro motivirati, gledajući to, evo, i sa svoje trenerske strane. Mislim da svi ti dečki znaju igrati, mislim, nogomet, zato jesu profesionalci, da je ta neka kemija među njima najbitnija, da oni daju 120% od sebe. I naći nekakav govor motivacijski koji će ih ono dignuti do maksimuma, jer nekad stvarno kad ono, i čak i ova zadnja utakmica, ušli smo nekako bez garda, drugo poluvrijeme je to bilo puno bolje. Kažem, šta je sad trener rekao u slačionici, očigledno neke prave riječi gdje su se dečki ipak malo probudili. Mislim da će to trebati krenuti odmah tako u prvom poluvremenu, jer bilo bi šteta da primimo gol. Iako smo pokazali često da mi znamo igrati i kad primimo gol, pogotovo evo od Rusije, ono 2018. skoro smo u svakoj utakmici gubili 1-0 pa smo se vraćali, tako da ne treba strahovati, znači jedan gol ne znači poraz u utakmici, ali mislim da će to maksimalno zalaganje sigurno biti nekakav faktor koji će donijeti dobar rezultat.
0: Dobro, to si mi malo ovako generalno rekao, nisam te baš to pitao. Znači, ti si na klupi, jedna stvar koju tražiš od momčadi protiv Gane.
2: Ja bi pojačao pritisak nad njih. Znači, kako smo krenuli u onu prvu utakmicu protiv Engleza, i on je bio ok, onako dobar, ali dojao sam da smo morali još više pritiska. Znači, kad je pressing nekakav, onda svaki igrač mora znat ko drži kojeg igrača, da ne, u nikakvom slučaju, znači, ne iznose loptu, odnosno da iznose na način da je praktički ono izbijaju. Mislim da oni jesu dobra ekipa, možda nisu toliko tehnički potkovani koliko su trkački jaki, i možda treba tražiti ono, neku pogrešku tako malo višim pritiskom na njih, pa znam da je teško odigrati neko duže vrijeme na taj način, ali moramo im dati do znanja da smo mi ti koji tražimo pobjedu, a ne nekakav neriješeni rezultat.
0: Tako je. Reci mi, tko bi večeras mogao biti igrač odluke s naše strane?
2: Meni se zadnju utakmicu jako svidio Budimir, njegov gard kako je igrao stvarno od kada je učio. Jako je stvarno radio u napadu. Bolji mi je izbor, evo, moram priznati, trenutno od Muse, ne samim time što je iskusniji, ali sigurno da ima više jakih utakmica u nogama od drugih naših napadača, i volio bi da se možda da Kramarić dobije više minuta u odnosu na prije, jer se on, kaže mi, pokazao kao igrač koji je on igrač za velike utakmice, praktički često je rješavao te nekakve teške utakmice, ali kažem, igra se 90 minuta, 90 plus. Zadnju utakmicu je trener dobro to u drugom poluvremenu mijenjao, tako da vjerujem da će to biti slučaj i sad. Imamo dobru klupu, dobar izbor igrača, samo kažem, evo, te kockice treba nekako dobro složiti. Izbornik je taj koji radi s njima na treningu i vjerujem da on to odnosno pretpostavljam da on to najbolje zna uz svoj stručni stožer, da će, kažem, naći dobitnu kombinaciju večeras i da ćemo se svi veseliti.
0: Ajde, ja sam zapisao, znači Žarko kaže Budimir igrač utakmice, pa ćemo pitati naše slušatelje šta oni misle, mogu nam slati na WhatsApp 099-303-0800. Za kraj, Žarko, nemoj diplomatski odgovoriti. Koliko završava? Mirnih 1-0 ili ludih 3-2 ili nešto?
2: Ja bih rekao 2-1.
0: 2-1, kaže Žarko.
2: Da, ja kažem 2-1, evo, i mislim da će, evo, jedan gol dat Budimir i Kramarić ako bude igrao.
0: Ajde, ajde. Dobro, imaš još nešto za dodati?
2: Pa ništa, evo, stvarno, svima nek navijaju jako i neka bodre reprezentacija, evo, mislim da su nam uvijek nekako donosili tu neku euforiju, sreće, nekako uvijek je ljepše ne i taj dio godine kad su ta prvenstva i ljudi su nekako više jedni za druge, nekako vlada neko zajedništvo, evo, kažem, to ne samo da nam nosi sport općenito, ali moram priznati, evo, iako sam trener u odbojci, ali nogomet je nešto posebno, veže ljude i gledaju ga jednako i muški i ženski, evo.
0: Tako je, tako je. Odlično, da. Znači poruka...
2: Naučile su se i cure i žene da nije im preostalo ništa drugo nego da se, evo, krenu navijat zajedno s nama, da.
0: Znači poruka je uglavnom pozitiva, Žarko, hvala ti.
2: Apsolutno.
0: Može, hvala ti puno. Večeras Hrvatska Gana, 23 sata, pripremite glasi i živice i možda nešto lagano za grickanje. Žarko, pozdrav.
2: Ajde, pozdrav čao. Tebi, čujemo se, pozdrav.
0: Hvala ti, Bog.
1: Blic razgovor.
0: Deset sati 58 minuta. Eto šta kaže naš Žarko Rogić. Njegovo predviđanje je igrač utakmice Budimir, rezultat 2-1 za Hrvatsku. Idemo mi dalje uz glazbu. A naravno, šta ću ponovo se, neka pati koga smeta. Ajmo dalje.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
1: Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

I evo nas 11 sati i 40 minuta, mi idemo dalje s glazbom, imat ćemo neku najavicu kasnije. A sad samo ćemo baciti oko malo na promet. Naravno, pojačan je promet na Krčkom mostu u oba smjera. U smjeru kopna vozi se usporeno od Njivica, u smjeru otoka od čvora Kraljevica. Tako da sretno vama na putu. Quincy, make it with you.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: 11 sati 44 minute, to su bili Queens of the Stone Age sa pjesmom Make It With You. A podsjetnik jedan svima, crveno upozorenje na toplinski val je na snazi za riječku regiju. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom između 10 i 17 sati. Eto razloga da ponovo budeš s nama sa Radio Evrakom. Redovit unos tekućine te poseban oprez kad je riječ o djeci, starijim osobama i kroničnim bolesnicima. Naravno, zbog povećane opasnosti od požara apelira se da se ne pali vatra na otvorenom te da se svaki uočeni požar odmah prijavi nadležnim službama. A večeras u sklopu programa Golden Slavonija, večer slavonske kulture, stiže od 19.30 u Dolphin Suites u Velom Lošinju. Posjetitelje očekuju glazba, tradicijska gastronomija, izložba i modna revija. Ulaz je slobodan uz prethodnu rezervaciju mjesta. E sad kad sam ja pročitao Golden Slavonija, meni je palo nešto, je Slavonija, ali kulenove seke, tako da nije baš u tom stilu, ali jesu kulenove seke. Idemo dalje uz kulenove seke i do toga Peki Gangairera.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom, a američki predsjednik Donald Trump je poručio:
1: Ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili tri bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: Spasilačke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon dva razorna potresa. Broj žrtava porastao je na 920, a nestalih je više od 50 tisuća. Dok iz cijelog svijeta stižu spasilačke ekipe i humanitarna pomoć, tlo se ponovno zatreslo od slabijeg potresa magnitude 4,9, koji se osjetio i u Karakasu. Raste nezadovoljstvo zbog spore i neujednačene dopreme pomoći u neka od najteže pogođenih područja. Ondje stanovnici i volonteri golim rukama pretražuju ruševine zbog nedostatka teške mehanizacije i ograničene prisutnosti državnih službi.
2: Tražim svoju obitelj, majku i mlađeg brata. Znam samo da su bili u stanu. Ja tada nisam bio ondje. Pokušavamo pronaći bilo kakav trag, shvatiti što se dogodilo i pronaći barem nešto. Čak i da pronađemo samo njihove stvari ili dokumente, puno bi mi to značilo.
3: Najviše želim da izvuku mog sina iz ruševina, bez obzira na to je li živ ili u kakvom je stanju. I dalje vjerujem da je živ, ali molim ljude da dođu, da nam pomognu i donesu pomoć. U zgradama je još mnogo ljudi koji su živi, ali nemamo sredstava ni opremu da ih izvučemo.
0: Vijesti. U zagrebačkom naselju Gajnicama teretni vlak iskliznuo je iz tračnica. Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Prema riječima očevidaca, da je vlak vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svaki dan prolaze pješaci i automobili. Time je, smatraju svjedoci, izbjegnuta moguća tragedija. Na mjestu događaja očekuje se očevid koji bi trebao utvrditi uzrok nesreće. U zagrebačkom jezeru Jarun sinoć se utopio 28-godišnji muškarac, izvijestila je zagrebačka policija, koja je nakon tragedije upozorila građane na najčešće opasnosti pri kupanju, te ih pozvala na oprez kako bi se spriječila nova utapanja. Nakon što utopljenik poslije kraćeg vremena provedenog u vodi više nije izronio, znanci i građani uočili su tijelo, izvukli ga na obalu i pozvali hitnu medicinsku pomoć, no muškarac je nažalost umro. Na tijelu koje je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu nisu uočene ozljede koje bi upućivale na to da je smrt bila posljedica kaznenog djela. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva i vrlo tople noći. U ostatku zemlje na snazi su žuta i narančasta upozorenja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika. A evo kako se s vrućinom bore Zadrani.
4: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo. Pridržavamo se, imamo malu curicu pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
5: Bolje nek na kontinent.
6: Možeš piti vode, 3 litra vode, da, to je normalno.
7: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tak? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu.
0: U Zagrebu je održan prosvjed udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže da se osnuje posebna inspekcija za zaštitu životinja te brže postupanje mjerodavnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Evo što je za Radio Sljeme rekao predsjednik udruge Luka Oman.
5: Samo da spomenem, onaj kod Učke, stravične slike su došle tamo, dvije osobe koje su skupljale pse i mačke. Nažalost, policija kad je ušla unutra, to su bile strašne scene. Nažalost, mogu bi nabrajati sad slučajeve, jer ovo je sad slučaj zadnji, ali kad govorimo o godinama, onda su to zaista slučajevi gdje se ljudi žale da su to prijavljivali, da su institucije znale i onda se dogodi tragedija. Dosta je, tražimo promjenu već godinama, nikako da se dogodi. Ljudi se pitaju, pa dobro, a tko provodi taj zakon o zaštiti životinja koji imamo, jer očito sustav je pao. Ovi svi slučajevi su se mogli spriječiti. Gdje nam je inspekcija za zaštitu životinja, gdje nam je provedba zakona, čemu zakon ako jednostavno je mrtvo slovo na papiru?
0: Vijesti. Drugi je dan Dubrovnik foruma. Održat će se mnogobrojni sastanci i panel rasprave o aktualnim temama. U središtu pozornosti je Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Forum je i ove godine okupio visoke dužnosnike i stručnjake iz cijelog svijeta. Iz Dubrovnika se javila Ivanka Zorić.
8: Veza Europe i Amerike donijela je puno dobra zapadnom svijetu i unatoč tektonskim promjenama neće nestati preko noći. No te promjene prisilile su Europu da preispita vlastitu snagu. Ništa više nije isto, a posljednjih nekoliko godina suočili smo se s više kriza i izazova u međunarodnoj zajednici, rekao je na središnjem panelu u Dubrovniku premijer Plenković i izdvojio najvažnije izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu. Osim toga smo prošli kroz nevjerojatnu mješavinu sigurnosnih, energetskih, gospodarskih i društvenih napetosti. A tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova i veteran europske visoke politike Antonio Tajani kaže: situacija je naravno vrlo složena, zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset kaže: možda bih dodao još jednu dimenziju. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Sigurnost nam je potrebna, ali moramo ulagati i u jake institucije. Also in strong institutions. Današnji panel još će se baviti partnerstvom mediteranskih zemalja, modernim ratovima i strateškim opredjeljenjima Europe te Zapadnim Balkanom. Osim toga, u okviru hrvatskog predsjedanja MED9 skupinom, ministar vanjskih poslova Grlić Radman i europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica odvojeno će razgovarati s ministrima vanjskih poslova Italije, Portugala i Slovenije. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
9: Vatreni će večeras igrati za nastup u drugom krugu svjetskog prvenstva.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Nakon poraza od Engleske i pobjede nad Panamom, Hrvatska je čekala rasplete u ostalim skupinama mundijala. Rezultati tih utakmica doveli su do jednostavnog zaključka. Igračima Zlatka Dalića protiv Gane i bod je dovoljan za 16. finala. Premda u navijačkim redovima nema kalkulacija.
11: Nadamo se pobjedi.
12: Ići ćemo do polufinala 100%.
13: 3-0 protiv Gane.
12: Dalić je rekao, ovaj puta idemo do kraja. 7 ćemo im dati komada.
9: O večerašnjem suparniku više Ivan Perišić.
14: Dobra ekipa, kompaktno igrali su. Možda ove dvije utakmice malo više niski blok. Mi znamo što nam treba i moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
9: Gana je izborila drugi krug, pa izbornik Zlatko Dalić vjeruje kako je protivnik.
15: Pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj.
9: Utakmica s Ganom počet će u 23 sata po hrvatskom vremenu. Prijenos iz Filadelfije moći ćete pratiti na našem drugom programu, na kojem će uvodna emisija početi u 21 sat i 30 minuta. Iz ostalih skupina izdvojit ćemo reprezentaciju zelenorodskih otoka, koja je u debiju na svjetskim prvenstvima izborila drugo mjesto bez poraza u skupini H sa Španjolskom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom.
10: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
10: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
13: I danas je na snazi crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda zbog toplinskog vala i vrlo visokih temperatura. I dalje se građanima preporučuje da tijekom najtoplijeg dijela dana ostanu u rashlađenim prostorima, piju dovoljno tekućine te posebnu pažnju posvete djeci, starijim osobama i kroničnim bolesnicima. Zbog povećane opasnosti od požara i dalje vrijedi poziv na odgovorno ponašanje i zabranu paljenja vatre na otvorenom. Večeras u 20 sati u galeriji Uljara Turiću u Nerezinama otvara se izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak. Otvorenjem izložbe počinje ovogodišnji program Ljeto u Uljari, koji će tijekom cijelog ljeta donijeti izložbe, radionice, glazbene programe te susrete s umjetnicima u jedinstvenom nekadašnjem prostoru Uljare. U Osoru je otvorena izložba Moskar Fest i to 18. po redu. Slavlje na pustom otoku ovogodišnja je tema na koju se odazvalo 179 autora iz 47 zemalja svijeta, a posjetitelji mogu glasovati za najbolju karikaturu i osvojiti prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljene su i izložbe prošlogodišnjih pobjednika te memorijalna izložba posvećena Damiru Novaku. Izložba ostaje otvorena sve do konca listopada. Do 30. lipnja u galeriji Torač na Unijama u Zagrljaju majke i mora. Posjetiteljima su tijekom cijele godine otvoreni i izložbeni prostori Lošinjskog muzeja, Palača Frici u Malom Lošinju, muzejsko-galerijski prostor Kula u Velom Lošinju, arheološka zbirka u Osoru te muzej Apoksiomena. U Cresu se nastavlja festival Isle of Wonders, koji je i ove godine okupio brojne ljubitelje fantasy kulture. Povijesna jezgra grada tijekom dana domaćin je cosplay natjecanjima, radionicama te koncertima, nastupa Belfast Food. Društvene igre i brojne i drugi sadržaj okupili su veliki broj mladih. Festival traje do sutra. U Dolphin Suite u Velom Lošinju večeras od 19.30 Golden Slavonia, večer slavonske kulture. Posjetitelji očekuje glazbeni program od Narevija, izložba te bogata ponuda slavonskih specijaliteta, ulaz je slobodan uz prethodnu rezervaciju mjesta. U kinu Vladimira Nazora od 21.30 prikazuje se filmski hit Supergirl, dok je u Velom Lošinju na Open Cinema od 21 na rasporedu akcijski spektakl Gospodari svemira. Na Iloviku sutra počinje tradicionalna Petrova, u 22 sata paljenje kolede kojim počinje proslava zaštitnika Petra i Pavla. Središnja svečanost održat će se u ponedjeljak u Svetu misu u 10 sati s procesijom te večernji koncert Macaklini benda. Bile su to podnevne vijesti, ostanite uz naš program i u nastavku jer stiže prognoza vremena.
10: Vrijeme i promet.
15: 12:14, temperatura nam je na 33 stupnja, relativna vlaga na 37%, tlak zraka na 1020 hektopaskala. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 14 na srednjem južnom Jadranu, mjestimice do 18 čorova, u noći uz obalu sjevernog i južnog Jadrana i bura 5 do 15 čorova. More 1 do 2, samo ponegdje na srednjem i južnom Jadranu moguće 3, vidljivost 10 do 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme. E sad, što se tiče prometa, povremeno je pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko i smjera Buzina, Jankomira u smjeru mora. Kažu da nema dužih kolona između čorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko i Demeri u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Na našem Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, u smjeru kopna vozi se usporeno od Njivica, a u smjeru otoka od rotora Šmrika.
10: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
16: 92,8 MHz.
10: Slušate radio Mali Lošinj.
16: Radio Jadranka.
15: 12 sati i 15 minuta još uvijek. Vi slušate radio Jadranku, ritam tvog otoka. A sad ćemo malo dvije pjesme onako, pa skoro pa i samo za mene. A nije tako, ima pjesma koja se zove 20 years, a kako radio slavi 30 godine, evo to mi je najbliže što imam da mi zvuči tako nešto. Bend je Civil Wars, više nažalost ne postoji, imali su kratku i burnu karijeru. Iza toga će ići John Mayer sa jednom njegovim pjesmom koja nije u startu bila kao single nešto previše prepoznata, ali danas se vrednuje kao jedna od njegovih najboljih pjesama. Dakle, kasnije u nastavku John Mayer, Slow Dancing in a Burning Room, prije toga Civil Wars, 20 Years.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
3: And I need a gift for my family. Something local, edible.
2: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
3: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantesa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantesa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
4: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da.
7: Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
8: Arijederči, ari sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe?
9: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
10: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
11: Sati i 36 minuta, kao i svake subote, mi ćemo se malo prebaciti do glazbe sa Melodija Istre i Kvarnera. Ko ide u grad na cestu ili na plažu ili prema brodu, pazi, voda i malo strpljenja nisu dodatna oprema. To je danas standardni paket. Krenut ćemo u Melodije Istre i Kvarnera sa naravno našim grdelinom Paolo Kaštelan, neišćen puno, ide Mik i Kvarner tamo negdje do 13.05.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla on.
5: Moramo im dati do znanja da smo mi ti koji tražimo pobjedu, a ne nekakav nerješiv rezultat.

7 sati i 20 minuta u današnjem glazbenom arhipelagu čut ćemo jednu baš za ovo vrijeme svinsko korito i centralno grijanje nam idu sa pjesom, ali prije toga ćemo malo do Velog Lošinja. Dijana Lovrin će otvoriti ovaj glazbeni arhipelag sa pjesmom Zažmirim i putujem, nekom to više paše od centralnog grijanja.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera.

0: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: 92.8 siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Se 2,8 MHz. Radio Jadranka.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Slušate središnju informativnu emisiju. Poslušajte što smo pripremili. I danas je za Riječku regiju, uključujući otoke Cres... Slušajte što smo pripremili. I danas je za Riječku regiju, uključujući otoke Cres, Lošinj i Lošinjski arhipelag, na snazi crveno upozorenje.

0: ljubimcima. Zbog visokih temperatura povećana je i opasnost od požara, pa stoga vatrogasci i civilna zaštita pozivaju građane da ne pale vatru na otvorenom i odmah dojave svaki uočeni požar. Kulturno ljeto na našem arhipelagu večeras dobiva još jedan sadržaj. U 20 sati u galeriji Uljara Turić u Nerezinama otvara se izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak, čime započinje četvrto izdanje programa Ljeto u Uljari. Program će tijekom ljeta donijeti niz izložbi hrvatskih umjetnika, glazbene večeri, art and wine susrete te kreativne radionice za djecu i odrasle. Galerija će tijekom ljeta biti otvorena svakodnevno od 19 do 21 sat. Ljubitelji kulture ovih dana imaju veliki izbor izložbi na području Cresa i Lošinja. U Osoru je otvorena 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest s radovima 179 autora iz 47 zemalja. Na Unijama je do 30. lipnja otvorena izložba Lošinjskog muzeja u zagrljaju majke i mora, koja kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva prikazuje život otočnih obitelji tijekom prve polovice prošlog stoljeća. Otvoreni su i stalni postavi Lošinjskog muzeja Palača Frici u Malom Lošinju radi od 10 do 13 od 19 do 22, dok je kula u Velom Lošinju otvorena od 10 do 13 i od 18 do 21. Arheološka zbirka u Osoru tijekom lipnja otvorena je utorkom, četvrtkom, subotom od 9 do 15. Posjetiteljima je otvoren i muzej Apoksiomena, jedan od najprepoznatljivijih muzeja hrvatskog Jadrana. U Cresu se nastavlja Isle of Wonders, najveći fantasy festival na hrvatskim otocima. Povijesna jezgra grada tijekom cijelog dana pretvorena je u svijet mašte, kostimiranih junaka, radionica, društvenih igara i brojnih sadržaja za djecu i odrasle. Večer će se zaključiti koncertom Belfast Fooda. Sam festival završava sutra. Od 19.30 u Dolphin Suite u Velom Lošinju održava se Golden Slavonia večer slavonske kuhinje. Posjetitelji očekuju nastupi tamburaša, modna revija, izložba te bogata ponuda tradicionalnih slavonskih jela i vina. U kinu Vladimira Nazora nastavlja se prikazivanje novog filmskog hita Supergirl, početak je u 21.30. A u Open Cinema u Velom Lošinju od 21 na rasporedu je akcijska avantura Gospodari Svemira. Nastavljamo sa sportom. Vaterpolo klub Lošinj ovog ljeta organizira školu plivanja namijenjenu djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Program će se održavati pod stručnim vodstvom licenciranih trenera, a cilj je najmlađima omogućiti sigurno savladavanje plivačkih vještina te upoznavanje s osnovama vaterpola. Iz kluba pozivaju roditelje da djecu prijave na vrijeme jer je interes za školu plivanja svake godine vrlo velik. Sanji Banac, predsjednik vaterpolo kluba.
1: Pozivam roditelje djece koji pohađaju osnovnu školu od recimo od prvog do četvrtog razreda, nego to je škola za djecu koja se znaju održavati na vodi, da unaprijede svoje plivačke vještine. Da se upoznaju sa time, da na kraju krajeva vide i vaterpoliste koji će biti tamo i da ih na neki način onda privučemo i orijentiramo u plivačke sportove. Dakle, to će se održavati na Čikatu dva puta tjedno u popodnevnim satima, vjerojatno utorak i četvrtak. Sve skupa će biti 8 sati i informacije o tome će se moći naći od danas nadalje na našoj Facebook stranici, gdje će biti i sve informacije vezano za upis. Ukoliko neko ne koristi Facebook i tu vrstu medija, onda neka slobodno nazove broje, možda mogu slušatelji zapisati, pa ću ja sada reći 091 5666 051.
0: Sutra počinje i proslava Petrove na Iloviku. Ilovčani sutra počinju obilježavanje svojih zaštitnika Svetog Petra i Pavla. U 22 sata na Gubini bit će zapaljena tradicionalna koleda, jedan od najstarijih otočnih običaja. Središnja proslava održat će se u ponedjeljak u 10 na blagdan zaštitnika, kada će u 10 sati biti služena sveta misa i procesija, a od 21 nastupit će Macaklini bend. Podsjećamo kako se od 1. srpnja ponovno počinje drugom sezonom pilot projekta prioritetnog ukrcaja otočana na trajektnoj liniji.

0: Ini Valbiska Mera. Pravo prvenstva ostvarivat će stalni stanovnici otoka u jutarnjem polasku iz Merga u 8.30 te u poslijepodnevnom iz Valbiske u 18.15 uz ispunjavanje propisanih uvjeta. I stižemo do konca ove središnje informativne emisije. Bila je to Kronika dana koju možete čuti na našoj web stranici radiojadranka.hr. Više lokalnih vijesti i zanimljivosti očekuje vas i u nastavku programa uz Radio Jadranku, vaš ritam uz more. Lijepi pozdrav, do slušanja.
1: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana očekuje nas sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 14 na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 18 čvorova. U noći uz obalu sjevernog i južnog Jadrana i bura 5 do 15 čvorova. More 1 do 2, samo ponegdje na srednjem i južnom Jadranu moguće 3. Vidljivost 10 do 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme. U pomorskom prometu nemamo poteškoća, a u cestovnom na A6 Rijeka Zagreb nema većih gužvi i zastoja. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, u smjeru kopna vozi se usporeno od Omišlja.
1: 92.8 Radio Lošinj.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: senza te.
1: Paša Osamir na drugu.
2: Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš.
1: Kad bi se moga roditi
2: samo na 92,8 MHz.
1: I bira tebe i ovu ljubav i stu. A nisam slučajno te sreo.
2: Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Radio Lošin. Odjednom. Iz tjedna u tjedan. 10 godina emitiranja. 500 tjedana druženja.
1: Dot kave, mjesec, kave, plati jezik.
0: Davas Special Network, Weekly Radio Show. Svjetska radijska produkcija. Svjetske superzvijezde.
2: Hi, this is Melanie C. And you're listening to the Dallas Special Network.
3: Hi everybody, this is Edita Gorniak and you're listening to the favorite show.
4: We're the Pet Shop Boys on your biggest radio show.
5: Hello, my name is Robbie Williams. I salute all the happy listeners of my favorite radio show, Dallas Special.
0: I domaći radijski eter.
6: Mi na vašem radiju.
0: Dallas Special Network.
7: Sve sam bolje i bolje.
0: Weekly radio show.
8: A gdje si do sad?
9: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
8: Šta u šumi?
9: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gođima pas.
8: Kakav pas?

0: Network Powerplay The Special Network Curved English Episode.
1: Evo, i unazad imaš sve.
0: Weekly Radio Show.
2: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
3: Dobar dan. Na Iloviku će večeras u 22 sata započeti tradicionalna proslava Petrove paljenjem kolede, odnosno velikog krijesa, na predjelu Gubina. Ovaj stari otočni običaj svake godine okuplja mještane, njihove goste i brojne posjetitelje, a nakon paljenja krijesa slijedi druženje uz harmoniku. Središnja proslava održat će se sutra, na blagdan Svetih Petra i Pavla. Program počinje u 10 sati svečanom misom i procesijom, a završava koncertom Macaklini benda koji počinje u 21 sat. U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest. Ovogodišnja tema je Slavlje na pustom otoku, a svoje radove izlaže 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Posjetitelji mogu glasovati za najbolje karikature i sudjelovati u nagradnoj igri. A uz natjecateljski dio postavljena je i izložba prošlogodišnjih pobjednika te izložba In Memoriam posvećena Damiru Novaku. Ulaz na izložbu je slobodan. U galeriji Uljara Toorić otvorena je izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak kojom je započeo ovogodišnji program Ljeto u Uljari. Izložba ostaje otvorena do 27. srpnja, a galerija je tijekom ljeta otvorena svakodnevno od 19 do 22 sata. Posjetitelje tijekom sezone očekuju i nove izložbe, glazbeni programi te kreativne radionice za djecu i odrasle. U utorak 30. lipnja u Župnoj crkvi Svete Marije Velike u Cresu održat će se koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer. Nastupit će međunarodno priznata orguljašica Milkica Radovanović i bariton Berislav Jerković. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. U srijedu 1. srpnja Veli Lošinj ponovo će biti domaćin 34. dana Dupina, manifestacije koju organizira Institut Plavi svijet s ciljem promicanja zaštite dobrih dupina i očuvanja Jadranskog mora. Istoga dana u Malom Lošinju na pjacalu Svetog Josipa puhački orkestar Josip Kašman održat će koncert Proba pod vedrim nebom. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Također u srijedu održat će se i besplatna online radionica Island Youth Talks, promet po mjeri mladih, namijenjena mladima s hrvatskih otoka i priobalja. Bile su to vijesti Radio Jadranke u 17 sati. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite i dalje uz naš program.
2: Vremenska prognoza.
4: Sutra nas očekuje sunčano vrijeme u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 do 28, najviša dnevna između 34 i 39.
2: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u Frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u Frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

Jeste li malo hladno? Nikom nije hladno? Ok, raspoloženje je dobro? Da li je raspoloženje dobro? Da li je raspoloženje dobro?

Dobro ću svima i lijep pozdrav u redovitom kultivatoru, glazbenoj emisiji koju na ovom radiju slušate utorkom od 21 do 22 sata. Subota od 17.30 donosi reprizu. Moje ime je Neven Nekić i kao autor, urednik, svakako vas pozivam na to jednosatno druženje. Večeras je povod odlazak jedne jazz institucije. Tenor saksofonist Sonny Rollins preminuje 25. svibnja, za nekoliko mjeseci imao bi 96 godina. Sonny Rollins često je proglašavan najvećim jazz improvizatorom i možda posljednji iz plejade velikana klasičnog jazz razdoblja. Večeras ćemo se prisjetiti njegove virtuoznosti i glazbene genijalnosti sa nekoliko izvedbi koliko stanu u emisiju i uvjeriti se da je Rollins sve pretvarao u zlato, neovisno o stilu, žanru, pravcu. Don't Stop the Carnival išla u uvodu Kalipso, kojom se on uvijek vraćao kao korijenima, jer iako rođen u njujorškom Harlemu, oba njegova roditelja vuku podrijetlo sa Kariba, točnije Djevičanskih otoka. Druga tema večeras, Wonderful, Wonderful, preuzeta iz repertoara Johnny Mathisa, originalno je bila iz jednog brodvejskog šova, iz kojeg vrela je Sonny Rollins najčešće crpio

Wonderful, Wonderful, koju je Sonny Rollins definitivnim iskazom prisvojio kao je svoju vlastitu temu. Album se zvao Nuke's Time, a objavljen je 1957. 50. su bile godine kad je Sonny Rollins eksplodirao na sceni, bebop je pomalo ustupao mjesto hard bopu, može se reći da je Rollins u toj dekadi bio hiperproduktivan. Tad je već bilo jasno da je on kolos tenor saksofona, da parafraziram naziv jedan od njegovih albuma, najpoznatijih albuma se tako zove. 1959. nestaje na 3 godine pomalo frustriran glazbenim stanjem i uvjetovanim limitima. Tad su ga znali vidjeti kako svira po mostu u Williamsburg koji leži na East River u New Yorku. Vratio se 1962. da bi svijetu pokazao tko je gazda u kući, a iz tog razdoblja je tema If Ever I Would Leave You.

Još jedna brodvejska tema, If Ever I Would Leave You, iz muzika Camelot. No, Sonny Rollins odjenio je u tada ultramoderno bossa nova ruho. Walter Theodore Rollins, za prijatelje Sonny, rođen je 7. rujna 1930. u Harlemu, New York City, od, kako sam već rekao, roditelja koji potiču s Kariba. Sa 18 godina već je profesionalni glazbenik, bebop je tada još bio na vrhuncu, sa 20 uhićen je zbog oružane pljačke, 10 mjeseci provodi u zatvoru Rikers Island, 1952. dobiva uvjetni otpust i tada zauvijek okreće leđa kriminalu. Glazbeni uspon 50-ih bio mu je strelovit. Redaju se danas klasični albumi Tenor Madness, Saxophone Colossus. A onda u trio formaciji na zapadnoj obali sa Ray Brownom na kontrabasu i Shelly Manom za bubnjevima snima jedan neočekivani album Way Out West i mi slušamo naslovnicu.

Zašto je Way Out West album bio neočekivan? Slušali smo naslovnu skladbu. Pa Sonny Rollins ulovio se u koštac sa temama koje prizivaju country. Na omotu odjeven kao kauboj, umjesto puške ima saksofon. Dakle, materijal totalno nefamiljaran jazz svijetu i to je ono što je često okarakteriziralo Sonny Rollinsa, da on vodi, a ne da bude vođen. Way Out West pravi je artistički trijumf Sonny Rollinsa. Kažem, nakon što se par godina sklonio i svirao po njujorskim mostovima, stigao je jedan baš takav album, naziva The Bridge, na kojem nalazi ključnog suradnika za jedno dulje buduće razdoblje, gitaristu Jima Halla, a više ni jedan koncertni nastup Sonny Rollinsa nije mogao proći bez teme Without a Song.

Without a Song, sjećam se dobro, 2009. 6. studenoga, tada već 79-godišnji Sonny Rollins nastupio je u rasprodanom Lisinskom u Zagrebu, a sada već kažem kao jedan jazz celebrity. Sonny Rollins svirao je Selmer Mark VI i Boucher Aristocrat tenor saksofone, zvuk mu je bio čist i ujedajuć istovremeno. Rollins je znao biti ekscentričan, obrijati glavu, znao bi se zagrijavati na saksu u taksiju dok bi se približavao koncertoj dvorani, gdje bi na binu izletio poput bika. No znao je biti imaginativan, glazbeno izuzetno napredan. U sljedeću baš jedna takva tema, Blue Seven, nalazi se na albumu Saxophone Colossus, a linearno sviranje i razmišljanje Rollinsa i danas je čista avangarda.

Ovo bi se moglo nazvati jazz arhitekturom. Blues 7 snimljeno točno pred 70 godina, 22. lipnja 1956. U večerašnjoj emisiji pokušao sam ukazati na glazbenu genijalnost tenor saksofoniste kolosa jazza Sonny Rollinsa, koji nas je napustio 25. svibnja. Smrću Sonny Rollinsa kao da se zatvara jedno čitavo poglavlje jazz povijesti. Za sve one koji ne poznaju opus, veliki opus Sonny Rollinsa, moj mali savjet je da bez straha urone i posegnu u njegov katalog. Emisiju smo otvorili jednim kalipsom, a jedan drugi kalipso će je zatvoriti tako da i taj, recimo tako nazovi, tužna obljetnice nečega, nečija smrt, mogu isto tako biti rasplesane teme za slušatelje. Brown Skin Girl, tema u kojoj Rollins pokazuje neiscrpnu harmonsku i ritmičnu inventivnost, idealno za ove vruće dane. Do slušanja.

0: Thank you very much, everybody. Thank you for coming along. Hang on, Barry. But we'll finish with this song.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Još jedne vijesti, još jedna informativna emisija u programu našeg radija. U Nerezinama večera započinje ovogodišnji kulturno-umjetnički program Ljeto u Uljari. U 20 sati u galeriji Uljara Tvorić ostvara se kustoska izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak. Program će tijekom ljeta donijeti brojne izložbe, radionice, glazbene večeri i umjetnička druženja u jedinstvenom prostoru Stare Uljare. U Velom Lošinju za 30 minuta u Dolphin Suite Golden Slavonija večer slavonske kulture. Posjetitelji očekuju nastupi tamburašom od Narevija, izložba bogatih slavonskih specijaliteta i vina. Organizatori pozivaju zainteresirane, provedite večer u spoju slavonske tradicije i otočnog ambijenta. U Cresu Belfast Food večeras u sklopu festivala Isle of Wonder, najvećeg fantasy festivala na hrvatskim otocima. U kinu Vladimira Nazora od 21.30 film Supergirl, a u Open Cinema u Velom Lošinju od 21 na rasporedu je akcijski spektakl Gospodari svemira. Sutra počinje proslava Petrove na Iloviku. U 22 sata na Gubini će biti zapaljena tradicionalna koleda, jedan od najstarijih otočnih običaja koji svake godine okupi mještane i njihove goste. Središnja proslava u ponedjeljak u 10 sati uz euharistijsko slavlje i procesiju, te u večernjim satima u 21 uz Macaklini bend. Vaterpolo klub Lošinj nastavlja s upisima u ovogodišnju školu plivanja. Program je namijenjen djeci predškolske i školske dobi, provodit će ga stručni treneri s ciljem usvajanja plivačkih vještina i upoznavanja djece s vaterpolom. Podsjećamo, za Riječku regiju i dalje je na snazi crveno upozorenje zbog toplinskog vala. Građanima i gostima preporuka, izbjegavajte nepotrebno izlaganje suncu, dovoljan unos tekućine te pridržavanje preporuka zdravstvenih službi. Bile su to naše vijesti u 19. Želimo vam ugodnu večer, dobar vikend i ritam uz more. Vaš Radio Jadran.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje sunčano vrijeme u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 do 28, najviša dnevna između 34 i 39.
0: Radio Lošinj.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Ona mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da je me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
4: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
3: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
4: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
3: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non-stop, od 8 do 20 sati, subotom do 13.
4: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
5: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28. 6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad, 79 centi. Lubenica 1 kg, 79 centi. Tikvica 1 kg, 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g, euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g, euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
6: Jadranka trgovina.
7: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
8: Bla bla bla.

0: Svira dalje. Radio Lošinj.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Candy 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Candy 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: This is the best radio around. Listen up.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati Zbregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle. Dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: 92,8 MHz.
7: Slušate radio Mali Lošinj.
6: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U galeriji Uljara Tvorić u Nerezinama večeras je otvorena izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak, čime je službeno počelo ovogodišnje ljeto u Uljari. Program se nastavlja i tijekom cijelog ljeta brojnim izložbama, umjetničkim radionicama i glazbenim događanjima. Galerija će biti otvorena svakodnevno od 19 do 22. Cres je domaćin brojnim posjetiteljima festivala Isle of Wonder. U tijeku je koncert Belfast Fooda. Program se nastavlja i sutra posljednjeg festivalskog dana uz cosplay natjecanja, radionice i koncerte. Bogata je muzejska ponuda na otoku. Izložbe i muzeji koje vam preporučamo. U Osoru 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, na Unijama još nekoliko dana u zagrljaju majke i mora. Posjetiteljima su otvoreni i muzej Apoksiomena, palača Frici, kula u Velom Lošinju te arheološka zbirka u Osoru. Sutra u večernjim satima počinje proslava blagdana svetih Petra i Pavla na otoku Iloviku. U 22 sata na Gubini će se zapaliti tradicionalna koleda, običaj koji već generacijama okuplja mještane i njihove goste. Središnja proslava održat će se u ponedjeljak u Svetu misu, procesiju i večernji koncert Macaklina. U kinu Vladimira Nazora i sutra će se prikazati Supergirl, dok će Open Cinema u Velom Lošinju ponovno ugostiti projekciju filma Gospodari Svemira. Od 1. srpnja ponovno počinje druga sezona pilot projekta prioritetnog ukrcaja otočana na trajektnoj liniji Valbiska Merak. Projekt će trajati do 15. rujna, namijenjen je lakšem putovanju stalnog otočnog stanovništva tijekom turističke sezone. To su bile vijesti Radija Jadranka za 22 sata. Sljedeće su za nešto manje od sat vremena. Ugodnu večer želi vam Radio Jadranka, vaš ritam uz more.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
2: Znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
5: Radio Jadranka.
0: Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
3: Odlično, idemo u Frigotehniku po Liebherr.
2: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
3: Ali u Frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
2: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
3: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda za Riječku regiju, uključujući i naš arhipelag, i sutra ostaje na snazi crveno upozorenje zbog vrlo visokih temperatura. Građanima i gostima i dalje se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, dovoljan unos tekućine te pridržavanje preporuka nadležnih službi. Zbog velike opasnosti od požara potreban je poseban oprez na otvoreno. Sutra, završni dan festivala Isle of Wonder u susjednom Cresu. Nedjelja nam donosi završni dan međunarodnog fantasy festivala Isle of Wonder. Tijekom cijelog dana posjetitelji očekuju završni programi, radionice i koncerti te brojna događanja u povijesnoj jezgri grada Cresa. Na Iloviku sutra počinje proslava blagdana Svetih Petra i Pavla. U 22 sata na predjelu Gubina zapalit će se tradicionalna koleda. Središnja proslava u ponedjeljak uz svetu misu u 10 sati i večernji koncert Macaklina. U galeriji Uljara Tuoriću na Rezinama večeras je otvorena izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak, kojom je započelo ovogodišnje ljeto u Uljari. Izložba ostaje otvorena do 27. srpnja, a tijekom ljeta slijede nove izložbe, radionice i glazbeni programi. Do 30. lipnja na Unijama u zagrljaju Majke i mora, dok je u Osoru moguće razgledati 18. međunarodnu izložbu karikatura Oscar Fest. Od utorka prioritetni ukrcaj otočana, naime nastavlja se prioritetnim ukrcajem otočana i u drugoj sezoni pilot projekta na liniji Valbiska-Merak. Pravo prvenstva ostvarivat će lokalni stanovnici u jutarnjem polasku iz Merga u 8.30 te u poslijepodnevnom polasku iz Valbiske u 18.15 uz ispunjavanje propisanih uvjeta. I za kraj prisjećanje na sutrašnje događanja. Tijekom dana možete posjetiti završni dan festivala Isle of Wonder u Cresu, razgledati brojne izložbe na području Lošinja i Cresa, a večer završiti na Iloviku uz tradicionalno paljenje kolede uoči blagdana Svetih Petra i Pavla. Bile su to posljednje današnje vijesti našeg radija, radija Jadranke. Želimo vam ugodnu i mirnu noć, malo se rasladite, budite uz one koje volite i ostanite uz radio Jadranku, vaš ritam uz more.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. Svire dalje.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš li ti?
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.